0: yari chem aji na monte so so e ya una uchi ku ti ti fo so ma wa ya mo ya be su su ya be su su pra su su
1: hallelujah
0: e ba ke ra kasama
1: ya ti ka so tali ba

Obi wo asem bi ta ne so ni mo he. Sa se mi sia mi kwa mo. Aya ti jadi. Ti jadi mi.